0: da aka bayyana sakamakon jarabawar waɗanda shirin na Mbowa Gen Creative zai tallafa masu a fuskar shekara ta 2026 waɗanda suka hada da 'yan kasuwa 48 daga cikinsu 31 mata. Isaac Bonson na ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin.
1: Le projet que j'avais présenté était celui
0: da na gabatar kafin samun tallafin shi ne kafa masana'antar aikin kere-kere na hannu na zamani da yin ado na ɗaki.
1: Wannan
0: shi ne irin halin da ake ciki a ƙasashe da dama na Afirka, inda matasa ke zuba boko zuwa digiri amma kuma samun aiki ya gagara, wanda rashin samar da mafitar ga matasan ka iya zama wata ƙullalliya wajen hargitsa gwamnatoci a gaba idan ba su yi hatara ba.
2: To, da wannan rahoto na Abdulrahman Hassan muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango.